0: enseguida volvemos con esto. En el bueno, la mala y el feo.
1: Hay gente que tiene sueños truncados, muchachos. Quisieron ser futbolistas.
2: Como yo.
3: Sí.
1: Quisieron ser doctores.
2: Yo quería ser bailarina.
3: Cantantes.
1: ¿En serio?
3: Cantantes,
1: de todo. Bailarina. A ver, ahorita regresamos enseguida con la enchufada. Tenemos un compita que su sueño era jugar. O es jugar en la Liga MX. Ahorita le vamos a llamar
3: eso
1: a mi compita.
2: Cáigale una oportunidad.
1: Y cáigale a YouTube, arroba bueno malo feo, porque se viene el OOT del día de hoy.
3: Outfit
1: of the day.
2: Hoy venimos de negro.
3: Feo, venimos de negro. También el pelón.
1: Sí.
3: Oh my God. Estamos conectados. Somos un equipo.
2: Pero
3: ganador.
2: La FAO es la que luce.
3: Tú también vienes de negro, bien guapo.
2: Mini vestido de negro que te vas a quedar. Ah, mira. Ah.
1: Cáigale a YouTube, estamos en vivo, arroba
2: pelón,
1: bueno, malo, feo, ¿eh?
0: Ya es temporada de mucho dinero y gana hasta $1,000 con la lana del golazo. Saca al experto en fútbol y márcanos cuando te lo indiquemos. Contesta correctamente la pregunta a nivel feo y gana $200. ¿Te la quieres jugar? Avanza al nivel pago. Y el premio se le suma $300. Ah, pero todavía te crees el muy muy. Elige la pregunta del pelón y llévate otros $500. Porque andar de hablador. Este experto en fútbol te hará ganar mucho dinero. Participa de lunes a viernes a las 7 de la mañana Pacífico, 9 Centro, con la lana del golazo del bueno, la mala y el feo.
3: Hola, soy Pao Sazo del bueno, la mala y el feo. Y no saben cuánto me cuesta dejar a mis perritos en casa mientras yo salgo a trabajar para que no les falte nada. Quiero darles lo mejor y eso incluye la mejor nutrición posible. Por eso existe Hill's Pet Nutrition, la nutrición basada en la ciencia para ayudarte a dar más amor del que es humanamente posible. Como humanos, la neta tenemos límites, pero existe Hill's. Encuentra la comida adecuada para tu mascota en hillspet.com. / la ciencia lo hace por ti. Este segmento es presentado por Hill's Pet Nutrition, la ciencia lo hace por ti.
4: Oh no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
5: There he is, Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
6: Mom, please.
5: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
6: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
5: I could put my spoon collection right here by the ATM, yes.
6: Wow, you weren't kidding, Mom.
5: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
6: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
5: No, the other one.
6: What's in your wallet?
5: Oh, that's my boy.
7: Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One N.A. member FDIC.
8: Individuals and businesses with tax problems. Listen carefully. If you owe over $10,000 in back taxes or have unfiled tax returns, U.S. Tax Shield can help you take back control. The IRS can seize your bank accounts, garnish your paycheck, close your business, and file criminal charges. Our team of tax attorneys can stop collections and get you protected. U.S. Tax Shield offers a price protection guaranteed quote to get you protected today. U.S. Tax Shield is A-plus rated with the BBB, so call 800-519-7796. U.S. Tax Shield, 800-519-7796.
9: Este martes 4 de agosto a las 7:30 de la tarde, el FC Cincinnati se enfrenta a Pachuca y la ciudad tiembla de naranja y azul en el estadio TQL. La Mega 101.5 estación oficial en español del FC Cincinnati te trae toda la pasión minuto a minuto. Compra ya tus boletos en fccincinnati.com/tickets. Y si no alcanzas boleto, descarga la app o entra a lamegacincy.com y síguelo en vivo. Con FC Cincinnati, la Mega 101.5. Se vive el fútbol de verdad.
10: ¿Andas en el carro, en la chamba o de viaje fuera de Cincinnati?
11: No te quedes sin La Mega. Llévanos en tu celular con la app de La Mega Cincinnati.
10: Es gratis, fácil de usar y suena con toda la potencia donde quiera que estés.
11: Abre tu tienda de aplicaciones y busca La Mega Cincinnati.
10: Descarga la app y escucha a La Mega Cincinnati donde andes, compa.
11: Tan latina como tú.
12: Condado de Hamilton, estamos aquí para ayudarte. The 513 Relief Bus ya está recorriendo la comunidad en 2026 para ofrecerte recursos gratuitos. Recibe exámenes de salud sin costo, ayuda con actas de nacimiento, problemas de vivienda o renta, manutención y cuidado infantil y mucho más. Regístrate hoy para recibir actualizaciones y alertas. Visita 513relief.org para mantenerte informado. Obtén la ayuda gratuita que necesitas con el 513 Relief Bus. Visita 513relief.org.
13: ¡Sí! ¡Al fin tengo mi nuevo teléfono!
14: Genial, ¿no? Pero primero, aprendamos cómo protegernos en línea.